0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Slovenska beseda, dobra glasba, ja, to je lepo dobro jutro.
2: Za me, za te, za nas.

0: За всяка ме познасте, ту никешна новица, да уезен камионно, то промети горица. Мазна беда дуне више, да съм човек рад приеше, када ремиос диско, то се търгаю бъргиеше. Ка придам на обрате, уелье з мене шприца, кей пей се уезем на автопромети горица. Мане ходем я сту диско, зарад приеса се застопе, зарад тега ходим чекате за лепе пупе. На приморском, о, со пупе чиста шпица, я свен се уезем на автопромети горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажа сам приеса ту ен диско там Любляни, шо на балар на среду, саман там сам ю загледу, не вем каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма усе карбам поведу, чиста я ресница, ку ту да уезем на автопромети горица. Автопромет горица. Ноге лихне глед, како кар немшка автострада. Алфета водат спреда, абарт водат зада. Лево, антиесно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. Јас повем вам клапа, нисам веду како локортиста тънка майца носи тајш на два фанала води дајца. Сареку шлайфу фоле, рачна, штири фрече, чече алпече нече, танцуј ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа је форишерја, ам форишерја нуца, добрега шоферја, човека од мештирја, да се те галути, по часе у ниски марчи, че треба уридоти. Сам си разбију лаву, како најд беседу праву, се ем љубљанчан справу, да ма бозаш по таву. Еј, погледа стрица, скирга спативица!
1: Јест, зато промета горица. Автопромет горица.
0: Ти не студираш, тле мајо стоп сам студенти.
1: Бај студира ти каријан, сам бомо си контенти.
0: Ти ниш студент.
1: Не, нисам, ма студирам. Откуд прекаже тајш на мона, секу ти прозмирам.
0: Дај, покаш ми индекс.
1: Ти бош мене пуну главу. Задниц сам пречиту, га сам крижан ку решаву. Да индекс у латинщини казаот спомени. Че ти покажем је срединц, бош кончан да умјер мени.
0: А ти случајни зиваш, а грива за вугау.
1: Сам реку, уе паријату, чак ан мау. Пар нас навада је да за вугау фант пупу пелје. Заступен то је желје, всак масо је веселје. Лепу да се допадем ти, ма нисам јас во теа. Ма погледе ти њеха, како са воно крија знур, ако те спештам да бош тајшан ку на пица. Ах ти, јас возам на автопромети горица.
2: Автопромет горица.
1: Се ја таку ку валволо од зрака шкарикиру. Ан кончно знуре виру, сам беседу реч ту миру. Се ми е здела знана њена говорица, са реко лепотица. Јас возам на автопромети горица. Ма ти, кај си из Любљане?
3: Не, сам с Козане.
1: Брика, сред Любљане. Кај ми друзе остане, ку карјец ну плеса. Цей сам по ово ка се влјеше, сам ми торгаја бргијеше, по понанкар бог не ријеше. Јас шлок мештир, јас сам ан кукар пр камјони. Вјем че сам се шпија, си шалтери, батуони. Познам се шперле на крушкоти женскега телјеса. Знам пр пелјат ју небјеса, ан ту брез джебјеса. Ма ти ствечер пр тисну, јас на хаста косам да залило карбураторија.
3: Е, ни дајте просам, ки дилаш, ки дилаш?
1: Ја рекла руса, че улица. Ки дилам? Се сам ти пову. Јас уезем на автопромети горица.

Тлъчем Хеният. Не, Хеният пей не знам. До чирмам шеке у ръках, јест и храм. Партида течеше змирам, карте падају.